Oya sentchen ni yankopone. Hey, sentchen ni oya wa David no mumbremu. Di oya wa Jonah no mumbremu no. Ah, da so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentchen ni nede. Ti wa ngwa juma nede.

Sani amujidi etia no Enya saha, enya saha mamu Ha, miti saha na chese mnise Emi bina yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu mpisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidi se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye didio se ube tu miya ye Ena yesu tini nisa Ode kawamwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu Misi ya wano huna dia amnumu wa Hey, adia chisumpo